jiringo daro daro aive ka munoziva kuti kudiko panonzi jambo apa jambo isishona ka chiswahili mwana mudara ndokuti good morning kan maskari kana makadini ndokuti jambo ikokoko ko zviri muropa ka kanindo ka ndomusambo wekwedu kukenya uko ndokakabva mazita deguru ikoko saka zviri muropa saka ndiri kupa kanindo kundo music yekwedu mumhanzi wekwedu.

Nazi church koka makumbura azi. Azi na choto. Kiambeke kaka nakazoka. Kana wakati mpukuse kwa mregwa. Andaka nakati kwa njubumazi. Kuna ngaiko kuseri uko. Andani ita choto. Wazira zei. Zimupepa zei. Ayi wakati choko chikuti mpumashakana kana ika. Eshe mwani sango. Zikuwa zise. Zoste. Kupakuno kuchanga. Kushikawano kupete sera. Pauri pabu. Pakarada.

Kamboka yangu makaika. Haka charida. Ayu wakari. Kwe ndadi. Ndadi. Ayu wakari. Ndadi ndadi kwe iniwe. Adoki. Ini ndakwenda ye. Ayu wakari ndadi. Ndadi shabini. Ayu wakari. Singa pere jino shura. Musero kunucha chino koro. I'm done.